min far er en husmannsplass, han var bestefaren min. Han pakka skreppa si og dro, da sulten flytta inn. I skreppa var han håpet om en fremtid over there. For et håp, to sterke never, det var alt man trengte der. Han rydda stein og pløyde land, det grodde